дворик з фарсом. А я чую, окружена округом. Я з цим дворик з фарсом. Вони чують самотність.